0: Jag heter Felix.
1: Hej, det är Stian.
2: Hej, det är MK. Och sammen är vi MK's Marvelous Medicine. Och du hör på
3: var väl en tisdagsmorgon jag satt där, kikade på regningsbunken. 1,5 meter hög. Kan inte se emot att, kan inte se emot att, kan inte se emot att, kan inte se emot att, kan inte se emot att. Ifrån bank och kenner och slags svineri. Da nederst i bunken så låg det ett vackert litet brev ifrån Lotto på Hamar. Där det stod att de hade överfört kontot min 5,2 miljoner. Jag tänkte att det här mot fejres så sprang ni och köpte mig en hel kasse öl.

du ditt liv till Kristus eller sen? Kärt barn har många namn. Ja, jag vet det, kära vän. Kanske är du en muslim, eller är du katolik, eller nyter du ateism och naturens estetik?

0: minne
1: som lever efter dig. Mens jorden drejer trofast runt och vara nok med sig. Livet är ett minne, ett pusslespill du la. Med farger ifra regnbuen och allt

Tala Mari Boine, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Nama, jag mullar med härlig stämmen, ja, den radio Nama, Alma Radio, ordentlig radio.

för du fuck up steamroll. Följer med som blandning av Freddy Gibbs och Mac Miller, Tio Major, Atomix och X och Ben Stack, Billy Crack, deal i stilen, visst du tweeter på stilen. Fuck up steam för du fuck up steamroll.

0: Mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

Vet, men en sak är klar. Du kan spöra mig vad jag tror på, men du får inte något svar. Det är många som har prövat sig och vill sälja sitt syn på livet, men jag smiler bara höfligt och svarar tack jag har. Och jag tror man nödvändigtvis inte blir klokare med åren, så tynnare i håret och tynnare i låren tar jag dagen som den kommer. Men jag tar lättare till tårarna.

Vart gick du då min lilla vän? Jo, jag knackade på hos fattigfolket. För det var hos fattigfolket jag kom till. Och det är hos dem jag bara vill. För det var hos fattigfolket.

Vad ska du göra, lilla vän? Jo, jag ska väl än bli större. Och en vacker dag så blir jag stor musik. Men jag vill aldrig någonsin bli rik. Och en vacker dag så blir jag stor.

Jag blir fri. Först av allt så vill jag bli en melodi. Och sen vill jag bli fri. Mitt namn är Samba Liten. Jag är den jag är. När du hör gitarrens

Well, ladies and gentlemen, we wish you all welcome to Minnesota, to North Dakota. You're from Norway och där omkring. Ja, jag har själv varit over there och spilt. Och det är ingenting som är så morsomt som att uppträ för norsk-amerikaner. På den stora årliga festivalen i Minot i North Dakota är det en stämning som är helt overkelig. Samles tiotusenvis av norsk-amerikanere. Og det er ofte norske artister, ja det er nest hvert år, som da er der og underholder. Da jeg var der, traff jeg en norsk-amerikaner som kom bort og sa til meg på dårlig norsk, ja hvis du kan hilse tilbake til mine slektinger på Møre og si at jeg har det bra, så må du gjøre det. Og hvis du kommer tilbake til Amerika, så har du mitt visitkort her, da jeg sikkert død. Men du har visitkortet, så du viser det til min sønn, eller mitt barnebarn, så får du bo på min farm. Slik er norsk-amerikanerne. Så denne melodien som Stensgaard og Midtlien skal spille, heter rett og slett, er en tradisjonell vals, og den heter norsk-amerikaner.

Jag nämnt att vi skulle tillbaka till Sigmund Deli som spilt oss in här. Jag måste ringa Sigmund idag för att höra vad betyder titeln på en melodi han spilt in som heter Sigur Torping. Ja, detta var alltså en kar som Sigmund kände till som kom ifrån Nordtorpa på en gard där uppe som blev kallt för Sigur Torping. Sigur Torping var livvakt för Sigmund Deli under Titanic-festivalen i 1980. För då var det så tufft för Sigmund Deli att kunna gå runt. Alla skulle snacka med han. Han fick icke fred och fick icke tid till att gå i fred. Så han spurte denne kraftige Sigur Torping om han kunde vara livvakten sin. Och det blev han. Och melodin, den heter Sigur Torping, är skrevet av Kjetil Kristiansen, men här spilt av Sigmund Deli och hans musikare.

Vi var ju till Amerika med Scenskår och Mittliens orkester till i programmet här. Nu ska vi ta en Amerika-tur till. Vår melodin heter rätt och slett Amerika-turen. Och vi ska till en komponist som vi allerede också har stiftat bekännskap med i programmet, nämligen Sven Nyhus. Men det är icke Sven Nyhus som ska spela. Det är mäster Åge Sogn med sitt orkester. Åge Sogn som i fjol kom ut med en trippel-CD med sina egna kompositioner. En fantastisk produktion. 3 CD-plattor spilt in. Och visst är det icke har anskaffat den trippel-CD:n ända. Och där har CD-spelare, så syns det att det ska ta kontakt med Åge Sogn och beställa ett exemplar. Men det är icke från den platten jag har valt detta. Det är från en tidigare inspelning med Åge Sogn, där vi alltså hör Åge spela med orkestret Sven Nyhus sin melodi Amerika-turen.

Åge Songs orkester hade vi med tidigare i programmet här, då han framförde Amerikaturen av Sven Nyhus. Nå ska Åge få slippa till med en melodi som heter Stor Gud. Och med manus jag har foran mig här så har jag bara satt ett stort spörsmålstegn, för jag klarar icke att finna ut vem som har laget denna melodin. Det kan vara att det är Åge Song själv, för Åge har ju skrivit så många melodier. Vi lär spörsmålet bli hängande. Vem laget den melodin som heter Stor Gud?

Jag hade en hund en gång. Han prins. Jag gick i tredje klasse. Du kan ju tänka dig själv. Hur stort det var att få en hund. Han var som valpa flest. Han snusa överallt och tygd på allt han fant. Den godaste prins. Och älska vaffelkaka och varme stråleovna. Där lå han till han sovna. Han prins. Och allt det såre väl och savne lätt och bär. Det finns ett den gång då. Det finns ett nu och här. Och minnen har jag gjort. Och de är med mig hvor jag går. Och mor och far och fire ungar.

0: Over stupet finns en bro. Over havet kan...
1: Hej, det här är Jakob Jansson. Du hör på Ordentlig Radio. Boris Poatin, Don Gulat, ja, Alma Radio.